yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara yedi ni hun wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino smavu paul kachre wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 corinto fo ngume tosume ni ti na nchemu dun otwe o se na yehwe no ma ohunu yen paul peter ni james ni john ye ba ye no yankopan dum nyame bia ni ma yehun se wiase da ho tetre e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ni hunu biara yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma a ohunu ifi se no ma a ohunu no nche na twemu eno ma a ohunu no eno ne tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa e wo wiase nyina yase tena yetie yeti wiase a ebetwemu akọ yeti wiase a eneme wo mu nyina ebetwemu akọ entra ho da yadwuma yeye yanije yanije sika yenya ne sika yedie aduane a yedie ensa dodo na ewie aware a yeware ne yedie maema aware a dan yesie ne japade bia yewo beka kra bi ni nyina ebetwemu akọ na se entwemu mpo a wankasa wo yeye no betwemu akọ enu ti ne atwe wa dwie gina so se menke kane enkrofo keke so wu anasa da bi mpacho wu anensai uni pedua na wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man uni pe bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyamena ye nse chre niye no pese nipo hun wakra. Ne wo hunu se niye mrebi mika chre mono. Ne no pa hun dia. Ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hun ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe esi nipa nwa u. Nti wakra ni hun hun no. E nche mu da. Nti no osmavu po. Se se base u di banku. U di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni. Ni die ni nyamia sem. Yesu se enya bodo nkuno ni pedi transi. Ni mo ma sem biara e fri nyanku po enum. Ene wo Genesis to Revelation. E ti se uti wiasi na ode u di aya ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom ti ni ade. E die ni nyami die ni Bible. Dakuru ube hunyame. Ube hu Bible. So ye hu shia enye ye. Eti ene ye tuwa suwa sema yeshe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nyeme wo yasi yine yi chemua kwa adie eni chemu dano eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya yi womu yi enyeme mienu bi wo ho. Eni chemu da. Eye afibo. Eye heaven. Eni hell. Heaven wo ho afibo. Hence, we have football in Tremuda. It is bra wo to a basana wo ye a chien kono. Shushye heavy a chira kwain. Entisa hell ena wo kro. Minyini, minyini, minyini. No ati weni na oho. Eho di obe jie de ho. E chinye bie de ho. Wo de jenu mu. Wa shia siye tremu. E suya wo shia siye wo nyaida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew nsempeti edionunum. Ichemu edianai, yenka edianai bakuna nsani ya kainsia, edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena wabe kanchile wa uwo benkumono nsuse, imrichi eno, pupube foro. Omo mwe primu akuma se nyamiti se diye mpeno. Enkwaje ti se diye mpeno. Mekwa soro nsu boni minye diye da, imrichi eno no. Oko, ena wabe kanchile wa uwo benkumono nsuse, mwa wadumimu. Mun free me soon called da uja. No. Da uja. We see si amo bon samin above phone. One see si ame nipa. Nesu nipa mu nam bon sama kwa isu yina non peso mu di yesu echino. Eho enomo ko. No curve, no bend. 46. Na yenu be free ho ako da ahon yiremu. Odu msene mutri hon. Na di namwa son. Ujano shishi bebi ya. Uwene bebi ya na ubu musa. Debi ya na udnam. Na ubu musa. Na yenu be free ho ako da ahon yiremu. Eni patrine nube ko da. Come praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be
born again. So wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfaso wo mu papa papa papa papa. John chapter 5 28 and 29. Yohana asempa no etinum chimo edionu wotwe ani edionu kron. Tienia Yesu eka o se mumma yei enye mu nwanwa. If say don't know ba wona o wada kamna mu nyina betine ne. They were Freddy. Na wana waye papa no beko enkwa wusori emu. Na wana waye bone no ebeko atemu wusori emu. Iwi ya se ewe mweche miye no atrene efo na ne bonye efo. Omo mudo sumbon samne bone no omo mudo haino omo do Yesu. Na omo mpeso omo di bone fore fore omo hon. Enwansa na ebe tumia ye no umma kwa ama Yesu ahon odi ibo umu. Ni tumi ibo umu. Untumi fwa ahon odi njai bone. Untumi fwa ahon odi nyadi ye papa. So yis kache obidi ye ni obe tumia ye. Na ansa na o papa ye no humbe banfaso no. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. The Bible say, "Se Yesu ni mo a yen papa ye nyina te sɛ ntuma gu fin wo Nyankopɔn anim." Ne mom se Yesu ba, what say te sɛ so? Wo ye ne bɔnyɛfo mo di kan kra. Yesu ba ne bibia ye foforɔ. Praise the Lord. It is obi wo Kristo mo a. Anka se obi wo asɔre mo a. Na maso din di sɛ ne ye sɛ dɛ bi. Obi wo Kristo mo a. Wo nipa pɛ mo gu asɔre dem. So mo nru Yesu mo. And pendudua uti ya so dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya nto kwa konda, untumi nya kono boni niye jama moni ya warisaye niya peteshi, wye ni wye ni mo da, untumi nya gayism, eni lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu muni abay mo da, uti we niya na de James Eso Srai. Niye unya ye jina so aka, wanfahwi ya nko, posi ya mfahwi ya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje dey enko. Ti peni nyami kwa isu wai. Tinasi me nyami ne uwewewe nyami. Po tinasi eno infiti ya se ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma tigare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubonsamo da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka huwa sebo no. Ya ne mwangwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwangwa. Onwa nubo uwe ni mkwa. Onwa ni du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E jise uwa sensio ne fa wo. Ajune kesie bonsu ne mni wo. Nwa kachile bonsu se nipana umine no na onde dotie no fabra. Waka se debiara. Waka chile bonsu no wafijo ne guho. Ah, that is our papa. We see the better na yeho, better na yeho. Jinya mi diji Bible di. Eti dan wo si nipo mo ye na nan kanso no mu wi ani emba wi ase no mu nyina be sori. Na obi biara wo trase a wo di ne homa awurade no obo bra papa no. Oso be ko dan kom. Na obi a wanfa ne homa nyame no ko da jemu da wuo mu da atemu mu. Hwe Roman Fogman utimie no. If you check the BM person making kind Bible children, would you dear Nina Kokusu, a Jina Bible mo? Say so for say, say, Nyamine Kasa, Roman Fongman, a Timieno, Chemunum, Ekosi, and Chrono, Romans chapter 2, from verse 5 through to 9. A tear the young coupon as a make a Roman Fongman, Timieno, Chemunum, Ekosi, and Chrono, or sit now, Wakuma Dane. Na no obi bisa o se sofo nyamse mu yeti o susu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din dia o mo ntumi so me ye nyankopon ma ntumi fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba o mu ansa na nye ntumi fo a ho den nye no no wa mo adoma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincerely, if you are come bon pa say, where ye bonny a radifi necro, mean ye bio, dear my yin a fa cheme. Se nyami was soon no who say pa ne pa nye kwa nan se a drin sakra. Ube who say se chredies you are kumo. E bin mu e tikumane kukana se a drin sakra or sakra. Masakra masakra si no di body. Unye nya dumono, unye nye tumino. Na wakuma ding, and ya kuma primunti. O bobo bufua no de etwen ebufu ni yankopon ten treni no edi ye da no atemu de ba ensenchreni no wo wiem ne ma kosu nya yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twane akoma tete ne ne ma

unhyehyɛ ne baabi a wodi si hɔ a na adeɛ no gya dam na ne nyinaa na ahye nti wɔ se verse 11 no 2 Peter chapter 3 wokan fi verse 9 ɔ se adɔfo moma adeɛ biako ahuntam sɛ da koro yɛ awurade sɛ mfirinhyia apem ne mfirinhyia apem yɛ ne sɛ da koro awurade nkyɛn ne bɔhyɛ ho sɛdeɛ bi ne bu ne sɛ ɛkyɛreɛ no ne ma ɔma ne bodwo kyɛre ma mo ɔmpɛ sɛ wɔ nnipa bia bɛyera ne ma ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensakram na awurade da no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ba ɛmu na ɔsoro de kukuru bɛtwa mu akorɔ na asase ewiase ewie yi mu mfitiase deɛ bɛhye asɛ na asase ne mu nnwuma nyinaa bɛhye Peter honhom mu ni no ɛbrɛ honhom kronkron de no kɔ no ɔkasa no ɛna ɔsan bisa asɛ sɛ asase ne mu nnwuma adan a yɛasie stores a yɛayɛ cars a yɛatɔ nansa basabasa bi sii Nigeria baabi a wɔtɔn cars cars mu a yɛtɔn yɛtu no kɔ hɔ de gya yɛ dɛn ɛto mu ne gya dɛm na ɛyɛ dɛn na ɛhye sɛ nyame gya mmae kora a nnipa gya tumu yɛ dɛn ɛhye saa nneɛma no wei nti na wode owire ahyɛ wiase ne mu nneɛma mu a wonkɔ asɔre wommɔ mpayɛ wonkenka bible yɛka yesu a sɛ wogya yɛn nyina yɛ yesu di a woanso nim sɛ abrabɔ a wotumi ɛmfa wo nnuru baabia bɔne nko a wonya adagye ntena ase mmi sɛ a sɛ bɛdɛ ne matumi agyae bɔne sɛ nnipa yare a ɔkyini baabi ahwehwɛ aduru a wobɛtumi asa ne yare ɛnyɛ saa ne teɛ na obi aka adom na kakyɛ yare ma yare bi dr smith na ɛboa me ɔni sika kora na ɔkɔpɛ sika na ɔkɔ dr smith hɔ ɔbɛnti na ɛboa me na ɔdi mmirika na ɔkɔ na wonim sɛ yare a ɛhu kyɛ yare nyina ne bɔne yare dr baako pɛ na ɔyɛ ho adwuma frɛn dr jesus watene wiase mfeɛ aduasa aduane aduonu mukɔ wuo wonya nya a ɔbɔne ho ɔdoro ɛnhaw sɛdeɛ na ɔkɔsi bi aba kekekeke na wosere na wowe nsa na wowu a hemfa na abɛkorɔ you have to be serious with your life ɔsɛ ɔmu ani bere paa ɛnyɛ agodie sɛ onipa bɛka n'ani agu so wɔ asase so a na wobie ne gyem ɛnyɛ sɛ wokɔkɔ da mu mfie wɔha ne agya o ɛnyɛ mfie apem na ɛnyɛ mfie pepepem ɛyɛ forever and ever and ever awurade ma yɛnte aseɛ nti peter se kyɛ mu dumienu sɛ yeinom nyinaa bɛsɛe a nipa bɛn ne sɛ se ɛyɛ ɛwɔ abrabɔ kronkron ne nyamesom pa mu praise the lord ɛne nyamesom a wode kɔdwam a yɛntɔ madama ɛno ne nipa pɛ nyamesom papa ɛtumi tutu bɔne firi nipa no nipa mpɛyɛ no ɛnde wotie a wɔbɛyɛ mmɔbɔmmɔbɔ dodo ɔpɛ baabi a bɔ ntwene ne ban wɔ sasaa yɛnka bɔne ho sɛ ɛse naasɔyɛ de wo naasɔyɛ da wokɔ a wo bɔne wiwei no ɛdɛro no bɔne ne nipa amanneɛ ɛdeti da yesu kristo firi soro ahema mu yɛɛ dɛn ba wɔ se ne ba yesu mogya no ɛteɛ ho firi bɔne nyinaa ho ɔbɛwo ɔbabani no wato ne din sɛ yesu ɛfisɛ ɔno na ɔbɛgye ne man afiri deɛ ɔbɔne mu bɔne nti na yesu kristo ba bɛwu animguaseɛ wuo woamma kɔ amena ngye wo bɔne na wode bɔne kɔ asɔre na wode kɔ fie wodedi ahyɛmfiri wode gyina kwa mu na wohim so wohim so nyinaa kwa master yɔmpra na mopa w'ani akyi ɛwie ahyia me ha na wowu a wobɛhu sɛ yɛtoa krakuro a akyi mako nyamesom nko na bɔnsamsom so nko peter se sɛ yeinom nyinaa bɛsɛe a yɛnnipa ɛwɔ no wiase nyinaa bɛsɛe a nipa bɛn na ɛsɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamesom pa mu deɛ ɛhia wɔ wiase a na abrabɔ kronkron ne nyamesom papa saa syllabus no nso so wokɔ nsɔre pii mu a wonhu saa deɛ no wɔ hɔ wobɛhu nɔnsela paa ne mmom papa no a ɛti ho sesa nnipa de no kɔ heaven no wonhu no wɔ hɔ nti wo syllabus book no yɛka ne sɛn adeɛ no a ɔmohwɛ mu kyerɛ ɛsua adeɛ no a wobɛtumi hu sɛ adeɛ wei na mesua a mekɔ exam hall a ɛno ɛnama bible no ne nyamedeɛ ama yɛ sɛ yɛnsua na yɛmfa nyɛ adwuma na ɛfi bible mfiti aseɛ kɔsi na wie baabie ni hɔ a nyankopɔn asɛm hyɛ nnipa nkura wɔ bɔne mu da nyame botae ne sɛ wobɛyi afiri bɔne mu ɔbɔ pa ɛde nturo na ɔde ma adam ne eve
o ma wa shede se o muni so. Right from Bible mfiti ase bra o mo ebu nyame asem so abone bae no. O mo tira ho bi o. Na me pa mo mo firi ho. Se nyame ama Adam Eve amfa bone antena paradise a heaven o be ma bone akotena wa na. Mo bie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obede obetwa enti se wu hu se wo yare boni yare a no akọ doctor penne friend Jesus ho ne moja no efi covering no eso so so a wo boni nyina behoho me ma theology bie mfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da omu nye ba bi nyina omo banyamie no ma betwetwa aje onu nani ayese nkwanwo da obewuo no okoje mu awaka chese sofo na we nyina wo bible mu no anka nkyere me enti se ye num nyina ebese ya enipa be na wo sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pomo ene nso me he ne kan kwaje sempa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne treni abrabo abechiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne chese nyamsom boni so ye dey ewo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye bone wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tum do akọ heaven eti wiase we sanity e wo kan first john chapter 2 verse 17 or se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni ni mu de wo wiase nyina ona makọ no ni eni wa akọ no ni asetena ma ho ho a emfre agya no efri wiase ibi asini na kono otwam de oyade nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord we pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de mfi nyame che ya obetumi aye da ti na john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma won tumi so me nyankopon ba o mu na yade nyame pe o mutumu so nyankopon ni o mutumu so nyankopon ni it is say who the wabra bomma Yesu Christo a odi edwini ewo mu Christ the Lord oyie bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkase o nyame mra na den dodo o debi debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma otumi a odi bebo bra papa obetumi de wa call heaven praise the Lord adofo nom wiase ha ini bebia etena hoda isika ya dan emfuo estos akesie e factory sakesie eni ne menyina enyade a ebetena hoda isika ni ya hunya entena hoda iti entumi mfa ye were ye kra ni ehunhum ni enipadue nyina nkonkohyem bible so si bebia ojapade ewo no eho no akoma ye dai ewo nti shishe wadi mudi ewo soro praise the lord shishe no heaven se ne beya wakoma nsoso ebe ko heaven wo nya akono ama heaven na wo ntine biase sa kosi so obewuo ansana ahwehwe heaven akira kwai na sofo be gina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no ko heaven sofo ma mo number babu mu hin fa na wo hu se sa de ro iko you be free free heaven dey na ko here this be enipa no sakra onyane no sa be sakra dey ne so wu ni boni mu dey a di bia no e betumi a asesa no dey wo kan Matthew 13 century mu dun kron ekosi edio no ba ko na wo se mun shishe ejapade asase so alentia isa asase we entra ho da eje betom Peter se ni nyina e be shi asai mun shishe ejapade asase so fa kwanwie boa ne na akyense no na ewifo bubu kowia na mun shishe ejapade osoro praise the lord heaven fa kwa enwie boa ne na akyense no na ewifo mubu nkowia na fa kwa ejapade wo no eho ene wa koma so bibi sase so fo na midan betumi ekosi ni heaven mika metumi ya tuafo wie makosi heaven ana na se mistor eni majapade a me wono sofo better na mde akoho ma me nkyro kwa be fa so ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta u kan se mpeti dumie no betumi akenka na kire e bai papa papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de obenya
eno kan se senia ne emane si aba no enkwa pata no so ndi sane tie dia iba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu emesi apata kesie pa ase mi sini nyina wiya meka akire me kra se didi nom wo ne mapapi ah se base wanye adwuma bio mpa betumi eti ni nyina jibra odwen sa no no nyankopon so ka kire so kwasea anadwia meje wo kra fre wonsem yema wasisi no ebe ho adia no san di twia tose obi a wo sa gana ha wo Nigeria wo bruchire wiase ha kru bie mo awde di wunima ni so benye sika dodo agu bank udan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abruchire wo dan bibia nemom wonni enkwagye honhun mo dan no ayesie no na meka kire ono on sakra wadwe on twe wo hon firi bone ho ode wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a uti nyamsem papa ne wo nkwa fi se kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nkɔ uti awe ya wo beye mobo mobo untumi nkɔ so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusu mu akwa koji eduro ena wo de pesika ne okotikefu abei wo ye bibi kakra bi afa nkolansa bra wo ba wo be kofi na dollars igumpa so bi asa kwan no na wo nam so iti ye de na otumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nkyen ne mom se wa nya ntum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra be day be jira da be kan woni egusu ono obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa eniema no na oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie wojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo itinum omo kan bible kan kire ye no sane ma no na egu banki etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ma no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ene gusu a ebe di wanim di wa kọs rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abuju chire ayemye papa ye jidie ojuo eni da ho osimre bie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ha na se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a me ma me papa watu api wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese e de nipa so na da wo be kan wani egusu no wo be hu se wa yemfu so kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum mu ahonya nya me di gu bank a che wo on kan che wo se wo so wo ye tise se apopa na wo ye ne ho okwasea no on kwa sori omompa ye okwaso mpo ade e kan nya de wo ada je o de ye oba se ne okọ no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo so won taban itumutuko disse wonye sika na wudu hyehye ohone ade a sika no firi nsa obehun se waye hiani sansusu na bible ka kire yense be bia yewo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na wo kyana na dia rewo abrɛ utumu nye sika di ko she adwuma bi mu woni beba ho so ne sika ni nyina ayɛ dɛ na she ni nyina pa ho a asase ene dan ni ade ɛwɔ ni nyina wo ho to a wo se wutua na saa ne ma nyina nso so itumu sɛi itumu dwirigu na ni nyina pa ho a se ba sɛ ɛko ba na etuo bɔne ni ade ɛtoto a bo hu sɛ asɛ ne ma bebree na di bie bia nso a wo no kai hu sɛ ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye ti se mfidie no bi ba ba bia wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a itmo retire
unto me nye sa de no bio. Na uye bia uye mampenia na se udi tumi wo bebia unse ahini ko na ahini ayede aba ohine ko na ohine fufura aba ti sane me nyina ekyre nse oma yemfa yewre nye dei enhye wiase mu yemfa yewre enhye yesu mu praise the lord bebia wo bia no me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi boni ho akwan ye fa ye ho de ye fa so de ye ho hye yesu mu no no mompa ye ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mu radi hu me mobo afa me boni che me mo gena wo hwe gwe me gidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho firi de ntre ho awrade na betra me mu mompa ye ka kire radi so fa mo gena ohro ho no fa ne ho hum na dom ni tumi nwra wo mu fine ekro ko boni ho a wontumi enko ho bio ene fre na dwen sakra no yesa me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa ntokwa etretre dwaman dwaman krono akrono na ntimi sa me kwa so ya bomasu ya hye me de no asu boni din hye ni nyina okotena jem diso sakra enti so bi wo kristo ma no ya bodi efofro ne madada ni nyina atwam ene o ma nyina efofro radi tumfo yi show bebre wasema wo dia man de tiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu tibia o musenye na o prince obekọ papa urade boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire we the for mujadishie no hru o hu ti o hu fride entre ho ma wadom otumi no aho odin wra o ma o betum dia bobra pa ashu yakopon di animonyam e dawasi wo yesu demoni e bompae amen.

yampese ebom pae na eti onyankopon asem ode amaye ne ewrade kronkron ehira obebre se nenso de aba wo nan ase ebom pae gya wo nsem a ebe ehye wo nsase ewrade homigusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dim na mebom pae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onso ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enams many pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de kwa kenipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se oboni te se damra mo a o so be hura mra se sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna se odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adom ni shia me damascus coin mo ifi bra me kɔ hɔ no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pɛsɛ be ti yesu din kra me tipɛ na me bofono me obi a wɔbɔ yesu din bia me kura homa a me kyikyire wɔ mo de wɔn akɔ me asi wɔn abo aku wɔn nso bra adom hyia me no so ne bɔnyɛfoɔ mu adi ka ɔbɛyɛ wo ho te ne a wɔdi nkan praise the lord saa adom no ne yɛka kyerɛ sɛ susu bɔ mpa yɛhwehwɛ sika adom nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a wo gye mu ogu ha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no wo enye bia na usa ye pesika o se adom sa le bidu yo ye pesika o se adom ya kire wo se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adom kro ya so re de eba na wo de usori a hunamu ne mankwan wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo frey tuma kwa ye da kwa be kwa ye ehwa hunamu ne ma ho hie o obie ni ho a wawu a wakwa wasesa ne dan ko odi ni

ubio e jidine ya watu fome nama manie uhia e kani yadie ni uone amanie nti radme bompa ese ube masa mkrofonu nina sore jina wanaisu biu radme bompa ese die woma shri biu radi huomobo nemo monsanka mi bompa ese tini ni abrabwe miyemkure mudindindin tiseni ya jobu kura ni diemono na yuechire ni yetumia ya udia bompa ye momomu yare se radi se omu yare omomu ni daswa se radi momomu ni daswa o Yesu Kristo din kese ni moni ye bompa ye asafununka amen amen sa upe se ufraye 0244 938 217 0244

0: afia wodi mu na wamfa mmoda krohye afo de da edwoma baako na fa ba nopa na fa edwoma baako no bo anwumre de na fa isam olonka bupendum baako ye eduane afo de eduane afo de a wodi ngudia ba wasie ngo susutua bupendam baako afro enye da hye afo de a wohyehye ye wosi na beposo a ehwehwehwem a eye urade gya afo de na na hwie sɛ susutua bupendam mu baako nka edwoma baako ho konkron bia ho na hwie nsa a wohwie no ma urade na edwoma a otoso mienu no fa bo anwumre de na fa eduane afo de na hwie saka ho sɛ anopa de no ma no nye ogya afo de a ehwehwehwem ma urade na homeda de na homeda de nwante ma mienu a wadi afia fea wodi mu ne eduane afo de esam olonka bupendum mienu a wode ngo afro ne ehu ahwiesa homeda bia hye afo de a eka da ohye afo de ne ehu ahwiesa ne ho no na mo abosome foforo mfiti ase nso momfa ohye afo de mere urade anantwini ne mienu ne odwini ne baako nwante manso a wadi afia fia wodi mu na eduane afo de esam abupendum miensa wode ngo afro nka nantwini ne baako ho na eduane afo de esam abupendum mienu a wode ngo afro nka odwini ne baako ho na eduane afo de esam abupendum miensa wode ngo afro nka nantwini ne baako ho na eduane afo de esam abupendum mienu a wode ngo afro nka odwini ne baako ho na eduane afo de esam abupendum baako a wode ngo afro nka odwini ne baako ho ohye afo de a ehwehwehwem a wohyema awurade no no na ehu ahwiesa obesa susutu afa nka nantwini ne bia ho na susutu abupen miensa mu baako nka odwini ne ho na susutu abupen nan mu baako nka adwama bia ho we ne bosome bia hye afo de afinhyia bosome no mo no wamfa opapon baako nso mmobone ho afo de ma awurade nka da ohye afo de no ho na ehu ahwiesa ho na bosome a edikan da etosu dunan no ye awurade twem na bosome no ada etosu dunum no ye dapona nanso no woni apiti paano de edikan no munhye nhye akronkron munnye adwumaden bia na momfa ogya afode a ehye afode mere awurade anantwini mmienu ne odwini baako ne nyante manso a wadi afiafe munhwe so odi mu ne ehu aduane afode esam a wode ngo afore abupendum miensa nka nantwini ne baako ho na abupendum mienu nka odwini ne ho na abupendum baako nka nyama nso no mu bia ho ne bone ho afode papon baako a wode pata ama mo munye we no nka no pa ohye afode a eda ohye afode no ho saa na nanso mu da bia momfa aduane mebo ogya afode a ehwehwehwe ma urade wonye wei mpae da ohye afode ne ehu ahwisa no so na da to so nso no munhye nhye akronkron munye adwumaden bia na sɛ mo da pɛn afahye dura aduane kan da mode mo aduane foforo afode ebrɛ urade no munhye nhye akronkron munye adwumaden bia na momfa ohye afode mmra na ehwehwehwe ma urade anantwini ne mienu ne odwini baako ne nwante mba nso a wadi afiafe ne ehu aduane afo de esam a wode ngo afro abupendum miensa nka odwini baako bia ho abupendum mienu nka odwini no ho abupendum baako nka nwama nso no kru bia ho ne opapon baako a wode pata ama mo munye wei ne ehu ahwiesa no nka da ohye afo de ne ehu
1: kakreni yadisye fa hela na mani hunu kuro mono yehwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu yakopon adom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne yasemo a yetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo dwen omo wuo no ewuo ye aya ni wu a ehu awomo wuye ene emre yemre nso omo omo ye omo dwen so ombesa

Bia Bible aka bia ye no kre. Di se wenya ntiasi e wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya. Da chi no be hu se wadi wo kra abro. Ipe pi ni ntiasi e. Ukasafa heaven obi so ogai hwana ko aba. Ukasafa heaven ho obi so ogai abrofo no di Bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven. Je se obi e kan yo pe. Enye ne a eni pe ki kan no ene be ye ho. Ya mi asem. Ene beye ho. Jene mi pese mi tu me bo asi na mi fe chro se mo na mi chre chro ma wu hun se. Se ba se o sakra wa jion, an sakra wa jion, dakro ube wu. O kan we ni gu su a, uwe bie ni bebi. A mi chre chre mu bie wu. Se ba se ubi e wu a, ni ya ye kase ni po ne wu ne se, ne kra ne ne hun hun, no efri ni mu, efri ni pe bie no mu ko, jesi ni panu wa wu. Bible si nyankopon de form de tie na nwunu nipa na ohome nkwa ohome gu onipa mu na onipa be ye okrate asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja o de maye no nchei se base obi honhom ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi wo ho no kokan chire police fo a se fi ha fo ma chi olu ma bi ato adaka ma bobo no me nko hwe na e be ko ne pope kukuru kukuru o pre wa adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mo che se na ne kra ne honhom ye dey ewu no mo onwui e na mo de no koy it e bra o kra ne hon be free nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu e hunu ade na so wo ho enti asem na no wo ho nso entumi nkasa de tekrama ho enti de ne hwe wo ho nso enti hwa iti mpendudu a okra ne honhom no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efri no mu pe yesi wo wu na hefa na okra ne honhom no kose base ubi wua se e base ubi kana ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa ebe hwe nia eto Lazarus ebra no otia asase so no a wuye no e de na isiye enhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa na odi asitna fefa gine ni da ohyeni bi nso tena ase a ofre no Lazarus a wode na koto na bobo anu a wotutu ekro na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kro the base wo hieni no wi Lazarus hieni no wi babu mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man. Eno ne mani pedia no nkwa. Eno obe hai dai. A ye nipedia no. Lazarus nipedia. Eno obe tina mo. Dise nipedia na yue ne juma. Omu ko bebi omu friye de. E bae. Se uko hai ubi fie na utine moa. Enfie mi eno. Otu ya advance. Na advance ne ufira se. Advance ne wu. O sikan wa die wie da da nti de bia de ba chim bi o hwe date. Nti o ba o se advance ne wu. Se eh man hwe o wa hwe. De na mi hwe da. Enti e wo se wu tu free via. It is o person o tina de a san kan sika foforo gu o. Se wu ni sika de a kwa na o be dan o go ko. Wo hu se wu ni sika o betu akọ. Se wu kwa me pa cho. Unkonwi a wodi call demo ho umpa wodi kusi ho uniema ye wo hunemu ade a wodi call enu nko na wodi kro untumi mfa edan no nye dey enko safe pe no daseni bia wo wiase wo tie oni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dey omutimu it is a bosse omu kwa omu fe ni pedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na eriko chef form we say ufri dotiemu dotiemu na woso yede usan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e base wo hiani no wi
abofo beso hanoko Abraham kukum na odefo no nsu wi esikafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no uskani no su kwase do ho hell na oman eni su ono ewa samad no binim su wu ya no wu ya na asa papa no ye ne wo wu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu page ne ni ifi hell ehwe heavy uhu se wo daninya ne mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiam se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi jet se ne ebinmu kan ne hilation no a wo be shi ti se paper no a enka wan tiam anka nkire ja Abraham se umemobo na suma Lazarus na mfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mi hu amane wo ja frama yi mu Abraham se oba kai se wuti ase ne wunya hoto Lazarus de wo hu amane se se there is an exchange and se san ba onya hoto ko hu amane afebo ne ne onya ohu amane wo wiase na onso ko nya hoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo gina sase so ha no uduru he 1 minute we be free ni nyina iti na unyansa ni bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa fo da so hwehwe hwan Jesus. Na omo maka ni de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye boni so wo sa ni ma nyina na wo nyame ka ho. Uni nyame uni hwe. Unya hwe. U kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae. Ukwa odin sapan ne beko ti nyansa fo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ewu na miwowe miwowe uwowe wo uwo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduonu miensa wo sise urade sie ne nyese ofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa ema wo nyansa fo enhyehye ne ho ni nyansa ho Se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyame de ma nkrofo omutumo tena sese ne ye ko out nkrofo a omukura bagi na ye no wonte trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de shi wa bre wo hunu omuye ho training ne practice nti se onye sika ro se ma wie no wagi mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no Nyansa e didi nipa wue nipa unhunu. Nyansa e didi bone. Memfa nshishe unhu. Memfa se nyansa no nshishe unhu. Bible se menka nchyo. Kwa se ema o nyansa fuwa nshishe ni huni nyansa ahon. Na o hodin fuwa nshishe ni huna huo den hon. O difo nsu nshishe ni hon. Na adie hon ni sika. Tise sike nino. O de bi otu party. Mani nshishe ni huo hon. Adi ntia. Na yemu hon. Ena mani o shishi ni hon shishi ni hon se unimodine wo humye rade. Praise the Lord. Se minye rade ya o ya doye nubuwa ten treni ino ya di treni asa siso. Na yene so mwenye rade ya se mwenye. Tibi bia wuni wiasi ya wuni mnyameka hono. Enso nyamieni, enshe nyamieni mnyam na wanso emwaw. Se base wuka wani gusu uuma hon se you have 12 for the wind. Enframana abeye jumamae. Ninyine huko. Na kanu nyame. Ubisa wasemu wa Bible test ba kukure uhusu loto nombe sinyo ina unimlinyina eti se uu uwiasi ya mipacho men tinasi me uwiasi wa tinasi me uradi tani apo kayema siya mitie eti me uradi miwuna minimsemi uradi dia praise the Lord niti saha Lazarus uwi yeno namna brabo pa oboye Nyame odene homa no Yesu awunyano nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom hɔ a enhwɛ Stephen so ɔno nso ye Nyankopɔn ho tie ni a wɔtena ase de ne homa awurade soma awurade ka nyame asɛm saa ɛna nkurɔfoɔ bi ɛde abufuo ɛne wɔtan ekyi no si n'abo kum no de bra Stephen ewuo no enhwɛ nea esiiɛ Asumafo nyumani tinso nchemo edio numo na eno. Osi na oti ye numo no. Weni. Oti ye numo no. Weni ebre. O chere wansi guni so. Nansu ono die na honhon kron kron ayeno ma. Na oshe suru din ehu nyanko pwani mo nyam.
any use